0: представля 100 найвичніх фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є, да розрішимо едно зело ресно питання. Катери комат є рес вечен?
2: Остав по музикант.
1: Пане твой найлюбший, амбар.

0: музичних фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо здай all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.ca і буде дивити вічне фраєрське згодне.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чого поєш на визглас і чого усі знаю, потім спада мед вічне. Одай своєго на radiofraier.si, кер скупай составлямо 100 найвічних фраєрів.
0: Тут со вічне.

0: представля 100 найвичних фраєрів усіх часів.
1: Всяка пісня има свою згодбу. Амбак некатере имаю згодби усіх нас. І равно те іщемо. Тисте, ки со преживеле час, генерації, спремембе. І остале з нами. Одай свой предлог на radiofrajer.si і помагай устварити 100 найвичних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вич

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Но здей гре па за рез. Словенія ізбира, катери комади останео завідно. Одай свой предлог на radiofrajer.si, кер скупай іщемо 100

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстая ен комат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не віш, гдай си сега научив. Но то са тисти праві. Отдай своєга на нашу

0: представлю 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є да розрішимо ено зело ресно питання. Катерий комат є рес вечір? Остав!

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Мігремоздей all-in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупа з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.cc і буде дивити вічне фраєрське згодне.
0: Тусо вічні фраєрі.